את עבר לי האש של תושלום. שורה דיוויפה. את מוסוויטה. לוקשם באלינדניו.